הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

0: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
1: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
2: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
1: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה.

0: מקצועות, אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: KMC International Radio.

זמן לתקן. תודה רבה, אלף טוב. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, משא ומתן.

המחשבות רצות מהר, ושוב אתה מגיע כל יום, כל יום. לא תמיד אתה זוכר להיזהר ממני, וואו, אתה שוכח מה